que no giratório e numa euforia. Cria sentimentos, cria sensatos, e afeta o poeta, os salvazonados. Yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers. Puțină tristețe,